na de jorn i eisiau sôn. Mae gael y gad o fo'n i'r eich rygi o ffaden ni. Fasi mae sfwrdd a fasi a iodr e fasi'n cacent a sa da iodr.